כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

בחושך, בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל, אומר תודה לאל, על אהבת אמת. איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יחברו את ה...

אז תקשיבי, את כל מה שרציתי. כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב. כולם אומרים שהעולם קצת השתגע, וגם אני קצת השתגעתי בגללך.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: אם עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר.
1: שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: תודה רבה.
1: La radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
2: Radio JM. איזה כיף.

כבר מת על הסריטות שלך. אני גם לא מושלם, אפילו לא נורמלי. אפשר לחיות עם זה, אז בואי.

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה